0: Timoteo
1: Mwambua. Timoteo mata upe tolufa upe sifurulima.
0: Oshio.
1: Karisia hola ule pou malanga lango ole upumoni.